بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے بلوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے